0: ꯃꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯔꯨꯕꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯃꯉꯥꯃꯨꯛꯅꯤ꯫
1: ꯀꯩ?
0: ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯒ ꯕꯦꯡꯛꯇꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯟ ꯈꯔ ꯂꯧꯔꯨꯕꯒ ꯑꯁ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯑꯅꯤ ꯃꯈꯥꯏꯃꯨꯛꯇꯤ ꯁꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯈ ꯑꯅꯤ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏ ꯆꯥꯗ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯨꯜꯂꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛꯅ ꯀꯍꯧꯕꯅꯦ, ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯔꯨꯞꯀ ꯍꯨꯟꯕꯅꯦ, ꯑꯁ ꯇꯣꯂꯣꯞꯁꯨ ꯏꯔꯦꯝ ꯂꯦꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯃꯣ꯫ ꯊꯥꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕꯅꯦꯅ ꯍꯋꯥꯏ ꯆꯦꯡꯋꯥꯏ, ꯊꯨꯝ ꯊꯥꯎ, ꯑꯂꯨ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯦꯝꯃꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯁꯣꯠ ꯁꯣꯠꯇꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯤ ꯃꯥꯃꯣ꯫
2: ꯉꯥꯏꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗ꯭ꯔ, ꯅꯪꯅ ꯍꯋꯥꯏ ꯆꯦꯡꯋꯥꯏ ꯊꯨꯝ ꯊꯥꯎ ꯍꯦ ꯍꯦꯛ ꯄꯨꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯦꯝꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯒꯤꯔꯥ?
0: ꯃꯥꯅꯤ ꯏꯇꯩꯃ, ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯁꯣꯠꯄꯁꯨ ꯁꯣꯠꯄ, ꯏꯕꯦꯝꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯁꯣꯠꯄꯁꯨ ꯑꯃꯍꯥꯅꯤ꯫
2: ꯀꯌꯥꯗꯅꯨꯅꯤ?
0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯦꯝꯃꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕꯅꯕꯨ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯅꯕꯨ ꯄꯤꯔꯛꯏꯅꯤ, ꯊꯥ ꯍꯦꯜꯂꯕꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯧꯔꯛꯇꯦ, ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ꯫
2: ꯍꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯪꯅꯦ, ꯂꯪ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯂꯦ, ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯆꯪꯂꯨꯔꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ? ꯍꯌꯦꯡꯈꯩꯗꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯋꯥꯏ ꯆꯦꯡꯋꯥꯏ ꯁꯦ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯔꯣꯏ, ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯗꯨꯅꯅꯦ ꯀꯪꯁꯤ ꯁꯤꯒꯦ ꯁꯤꯔꯁꯅꯨ꯫
3: ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯏꯟꯗ꯭ꯔ,
0: ꯃꯥꯃꯣ,
3: ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯇꯩꯃꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯈꯣꯏꯗꯧ ꯄꯨꯛꯄ ꯃꯈꯩ ꯁꯥꯎꯔꯤꯕ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ?
0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯔꯤꯅꯥꯕꯨꯅꯤꯗ ꯃꯥꯃꯣ,
3: ꯅꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯌꯦ, ꯀꯥꯆꯤꯡ ꯃꯥꯟꯕꯤ ꯆꯣꯡ ꯆꯣꯡꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄꯤꯗꯨꯔꯥ? ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯝꯗꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗ꯭ꯔ?
0: ꯑꯁ ꯃꯥꯃꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯨꯒ ꯏꯇꯩꯃꯒꯅꯗꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯏꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒ꯭ꯔꯦ, ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯗꯣ ꯀꯣꯍꯟꯂꯍꯦꯟꯅꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯏꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ, ꯃꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯅꯗꯅ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯕꯨ ꯅꯝꯗꯅ ꯐꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇꯥꯛꯇꯨꯅ ꯐꯍꯜꯂꯦ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯅꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯨ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯋꯥꯀꯠꯂꯦ, ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯆꯦꯛꯀꯞ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯅ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏ ꯇꯔꯥꯍꯨꯝꯗꯣꯏ ꯁꯨꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯔꯨ ꯑꯦꯛꯁ-ꯔꯦ ꯂꯧꯔꯨꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯨꯕꯕꯨ ꯃꯥꯃꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏꯊꯤ ꯍꯧꯔꯦꯗꯅ,
3: ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ?
0: ꯃꯥꯃꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯤ ꯑꯃꯁꯤ ꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕꯖꯥꯅꯤꯀꯣ,
3: ꯃꯃꯥ ꯂꯧꯔꯕꯗꯤ ꯁꯤꯡꯂꯝꯒꯅꯤ,
2: ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯣ?
0: ꯃꯥꯃꯣ, ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃ,
3: ꯚꯥꯔꯣ ꯚꯥꯔꯣ,
0: ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ
3: ꯑꯃꯗꯨꯗꯤ
0: ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯔꯨꯕꯒꯤ ꯏꯟꯗꯦꯂꯤꯕꯜ ꯏꯪ ꯀꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯎꯒꯤ ꯈꯨꯗꯨꯝꯕꯤꯗꯨꯅꯤ ꯃꯤ ꯃꯥꯃꯣ, ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯎꯕꯗ ꯂꯔꯅꯦꯠ ꯖꯁꯀꯤ ꯀꯣꯂꯣꯝꯗꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯃꯃꯥꯏ ꯁꯥꯠ ꯂꯩꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯕꯦꯝꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯨꯒ ꯏꯇꯩꯃꯒꯅ ꯑꯗꯨꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ, ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯄꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯆꯪꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ,
2: ꯏꯟꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ,
0: ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯅꯥꯗꯥꯟꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ, ꯑꯁ ꯃꯥꯃꯣ, ꯑꯎꯟ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯦꯡꯀꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯈꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯁ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯨꯝꯗꯨꯅꯁꯨ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ,
4: ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤꯒꯦ? ꯍꯥ, ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯣ? ꯅꯃꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯆꯐꯨꯠ ꯃꯥꯃꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯃꯉꯥꯅꯦ,
2: ꯃꯥꯅꯦ,
4: ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯋꯥꯀꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯕꯨꯛ ꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕꯅꯤ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯑꯇꯩꯗꯅ ꯂꯥꯈ ꯑꯃ ꯃꯃ ꯁꯤꯟꯅꯕꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯈ ꯃꯉꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯗꯣ, ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯀꯌꯥꯝꯇꯁꯨ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯂꯝꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅ,
3: ꯁꯦꯟ ꯌꯦꯜꯂꯒ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯒꯅꯤ ꯈꯟꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗꯣ ꯅꯃꯥꯛ ꯅꯤꯄꯥꯅ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯅꯤ, ꯁꯦꯟꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯕꯅꯤ, ꯂꯥꯈ ꯃꯉꯥꯁꯨ ꯄꯤꯈꯤꯕ, ꯅꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯕ, ꯑꯗꯨꯅꯤꯅꯦ ꯁꯒꯨꯟꯁꯨ ꯇꯧꯈꯤꯕ, ꯑꯃꯥꯡꯕꯁꯨ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ,
0: ꯃꯥꯃꯣ ꯆꯥꯛꯎꯕꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ, ꯆꯥꯛ ꯑꯦꯟꯁꯥꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯎꯒ꯭ꯔꯕꯖꯥꯅꯤ, ꯃꯄꯥꯒ ꯃꯃꯥꯒ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯦꯝꯃꯗꯨ ꯁꯔꯦꯡ ꯊꯣꯡꯕꯒ ꯔꯧ ꯑꯇꯥꯎꯕ ꯊꯣꯡꯕꯒꯗꯨ ꯇꯤꯐꯤꯟ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗ ꯄꯤꯛ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯒꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯄꯤꯔꯤꯕꯗꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣꯒ ꯏꯇꯩꯃꯒꯗꯤ ꯁꯥꯎꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯀꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯌꯥꯇꯣꯟ ꯐꯥꯎ ꯇꯪꯕꯤꯕꯖ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯥꯃꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯖꯇ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯒ ꯉꯥꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯔꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯆꯥꯅꯍꯧꯔꯤꯝꯅꯤ ꯃꯥꯃꯣ,
3: ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯣ ꯍꯥꯎꯔꯤꯅꯤꯗ ꯃꯥꯃꯣꯗꯤ, ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤꯗꯨꯅ ꯉꯥ ꯊꯣꯡꯕ ꯍꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯁꯔꯦꯡ ꯉꯥꯔꯦꯟꯗꯣ ꯆꯥꯗꯕ ꯀꯨꯏꯔꯦꯗ,
0: ꯃꯥꯃꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯒ ꯍꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯣ, ꯑꯩ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯒꯤ ꯁꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯨꯒꯦ, ꯐꯪꯂꯕꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯔꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯛꯀꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯃꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯉꯥꯔꯦꯟ ꯆꯥꯅꯕ ꯇꯤꯐꯤꯟꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯄꯨꯕꯤꯈ꯭ꯔꯣ,
3: ꯏꯃꯥ ꯋꯥꯅ ꯅꯝꯃꯤ Mamu nuu kun lala ke sar ke.
0: Ya de mamu, ngasih cabi higa dong ni. Cek, ayo hujung mak kecil cara ke layu ke mamu. Hello.
1: Kak.
0: Ibu mana tu kedua?
1: Kak, no nau ke kini, yang dah tolak lagi. Train tiket kang napa? Kak, napa sah ke cipta tapi ro kak.
0: Nanau kan aku yang ni mingchan napa ni ana kakak ana lupa lising yang kai, nanggi account dah hap kerap ni ne. Aina nang wanda pau sih hai gian phone tau ni. Aduh nanggi mobile tu di phone susup thama mama le ne. Che, hujik bing tu selaga, pesa tu lupa ro ko.
1: Nanti kak, nanau kan aku ni, yang dah tolong lagi ba, lagi kama tu tambah ro aku ni.
0: Hai ma, masih yang angsi kapi male. Biar makari gino menang kapi tu ba.
1: Kak, Ming Chandri hai tu na, principal na, nanau ka koi ni bu, class awan de. Aku imana bisingi mamang da, yang ni ikai kak. Yumbu na su, kaki berapi de hai tu na, nung tina mikko dengi, tina ngambi. Aiyah mobile tu su, lawsin bikre kak.
0: Yang wei. Mahan lagi suci matang lagi bener. Kakak itu lop tu su, ngasih dia pang mana? Tolop hek pang baga, nanggi account tu dah pesa tu hap kibener. Se, matang thar lagi di nene. Kakak nang antang antana thara dong ni dah.
1: Nanti kakak, ayne lari kamera tu tamaro. Kakak nene thar kibu pesa tu, aduh laut tua ganen. Nenau aku ni, ayne nenau bodoh na ayemak yang tu thulai ni kakak.
0: Angau bisi nengang isu bukari nusi bo. Yade, yum daga tholok pa sungya yar ko. Na khoi bu mi wai na bu hona ki doini. Adu ga ne. Ai na haibe inda da na na khoi na yum he thola ba. Ai di na khoi ga kongna roi. Wa gam tang ngna roi ko. Ka ka na se bhap tar bo. Phare phare. Ka ka ju tham lage ko. Thame.
3: Hai. Na sa singi pa sa du na nau pa na tha khre hai ra bani na. Na sai ai na pi ki pa sa du. Nanau nupada pikro dnas
2: papua
3: ai ngon de gobun ka naro paisa do nanau nupada pikho ne
0: yare da mamo itai mana sum paijer asino
2: hoi
3: ibungo indra
0: mamo
3: nang yum sidu leira nu hoi ibungo
0: mamo
3: mamo na hairipsi nang nu sidu na hai nang pakhang ni lu hong khong dong tok du na nu pi angang leira khi ga dauri bani ne
0: mamo
3: hojik tagi Nanggi tunggi pihon semau dana medium singsi gal lay minara badi nang mi oiraro utta turaga wai dah hokat minara ni.
0: Mamo, ngasih aina oiri pihon si, aku itu moga itai maga na sembirak pane.
3: Kaya.
0: Moga itai maga na suwa arab matam si da, aina yum si muk thaduk tu nasa krabadi as, ishorna ibu ngapiroi da mamo.
3: Ngasih, maku ini oiri pihon si, maku ini semjabani.
2: Papu,
3: nang ayu na same kibun na tiada na.
2: Ayu anda di tak sembira kanu ko papu?
4: Papu, ayu semua tu yang na lan kibun ini na termal leda papu. Makau yau tu bayi menteri tu na thay negi malu am tu putu lopet gigi masih kita thabak je thok ribing agte ni papu.
0: Tamu, hendak di tamu suhab kerat abiro. Hendak lekai gigi club na class 11 12 ki thah taruk ki coaching course amap jatuh gaduri.
4: Adu ke doro ba?
0: Adu dah tamu suh angka gigi subjek tu kerat apiyo.
4: Ayu.
0: Aduh, tapi panglang pun pesah tu, ngaji tuh cipta supun naga ni. Tamo, aduh ka, aku lagi klub ka. Kiendra sih dah lahir iba, tapi klub Singapura sih naga. Matangi sesan nang naba arts science, ani maki higher secondary school lama hangga dori.
4: Iya.
0: Madu dah principal woi naba ni ana, aina tamu gini mingdo, propose tau ramban.
4: Kau inu higher sih bo.
0: Handak ti firing turing naga tau biar uiko.
4: Kau inu masih ngang sih naga ngang sih naga. Handong naga aingon dek pukta kaciu pizza besar ni masih.
3: Hei, budu. Mata angsi dani ni angang angang lepas su ahan ahan kata bani hai betul nungsi draw, nanong pas nanaku itu makonari basa.
0: Mamo, aku ini sekolah tadi satria apa basu, patah basu lawu gani. Apa bana hiena pagat naba tau gani, patah bana pagat naba hiena kiar lawu duna tambi gado ini. Aduh kan mamo, wajadi apa bunga terlawu gado ini. Wajar lawu bagi interview board satria singo eh laga. Makoi na apa amba, makoi bu ningti jana tak pi tambi bangam gada bu ozasing dokal laga, lawu gado ini mamu.
3: Indra iwo, nangi wajar lawu bagi interview board satria singo eh mahai betuti ya, ha, anu wahuk doku eh lepsu, panapai nih.
0: Mamu,
3: 마두나 모델 오이두나 스쿨 싱도 소이드나 마다우 담나라카니
0: 마모 아이 코이기 스쿨기 마밍슈 모델 하이어 세컨드리 하이나 톤가두니 마모
3: 야이 파세 마무슈 도터 오름드르바디 오자 오름가다
0: 마모
3: 아이네 타지 스쿨 상대기 헤는 생벌라 상암말라이띠 라이상만디 그리자 상대디 아이엑바 아샤와 라이싱기 무티다막라이 아두부 스쿨 상기 만딜 더디 아힝바 지수 크리스나 하자르 하염 시다바 짜마 짜마라이
0: 좀만이 마모
3: 아두가 아파고 오자 하이베세 판독라바 샤틴구머니네
0: 마모
3: 농수능 자숙한바야바 드리기 사디비겠가야 야나 빠르수 하나 야나 빠르수 하 사트라부닝티나 담비드라바 오자두디 막쿰 한독바 야드라바 코히샤 포군바니
0: 마모
3: 농둠나 뽀이 카이라바디 마농덕이 코히도 롱톡바 야라로 잡아
0: 아줌마네 마모
3: 아줌마네 샤샤 나 시에 있는 라그리시 나 코히도 와파마마다가 하이에 하이루나 라그리비니
2: 바보
0: 바보
3: 예마 나 코히는 미몬덕이 부르고바 샤싱도 도는 신고키나 봤다 혹시
2: 바보
3: 신도이디 똠두는 각다 있다바니 신도인 세렙다기 해나 말에 왕칼락바 구이다바니
0: 바보
3: 아주근 코이나 반단 탐루바 라우싱 샤나루바 싱루 가이톡바 야바 가이톡으로 오왓바두나 이빠 하블락락게
2: 바보
3: 아주가 뽕나바자다 나마기 민달레리바 헬룽기 두칸루 팜리바 방갈리 마샤도 두칸루 타도락게 하이레
2: 바보
3: Manipurgi lo en order patabaga. Online da. Lo in potsei yon to yon sin tau kravanina. Magi dukanu sitara malini. Barabida so tamataruk surakle.
0: Huine mamma. Magi dukando yamba matanga tung lundinale.
3: Mado. Natay mabu pamalasi.
2: Babua. Do I kuigi di dukan tada never paishadi. Siki yamasulaitana.
3: Hey. Angawi. Nang ay sani ne,
2: babu.
3: Ipan hingliyo si na koy ito magtani ne,
2: babu.
3: Nabukjen na si ngaw, hona ba dakalo? Nang na pa mapaysa, ipan na pirakan,
2: babu.
3: Aduga parpulo,
0: babu.
3: Nang matungda mo hanap hot lep kay hay na kaluragan uko imo,
0: babu. Ay bosu lep sir roy. Aduga botara mawoy na bosu tada jarur ya babu.
3: Ay, madumuchu pate. Sangwidana piba. Nangi voting right to. Manganu. Kaya, ganun. Una makmang labatung na nupa si Giantarin. Makun sanglam na ilingum chumdring chumle. Adu diya. Ah, ipamu yokre. Adu ka Indra.
0: Mamo.
3: Ha. Ay, ay di ikaw kawrure. Na koi club ki members sing du tanaraga meeting amata pangthok sine
0: kari matangi oirab no mamo
3: handa general election da ka khiba mla mantri maya mama magi magi kendra gi club sangsan kayana harau taram na opgi thoram pangthok nari bose nang taram lani
0: hoi mamo tazare machi machi da no mata kang da na pangthok nari mamo ai khoi gi shu ai khoi gi kendra da gi ka khiba mantri si Oksi hai biri bro mama.
3: Kali klap sang stan kaya na. Hanjin ok lapa ma budi. Kali tu buat oksi runi. Ha. Ay koi ni ok kata riba di. Bot kahau daba. Mai tiya hau lapa kendi dead sing duni ni.
0: Oi ni dana tauri si.
3: Masha na bot kara roi thang na liap laga kahau daba. Kendi je sing do. Taram na ok laga. Makoyi mapamba kalak pain na pongtong sine.
0: Yai mamo.
3: Aduni yai na pamli ba.
0: Ay sinjara ke mamo yai.
3: Ah, bare bare. Aduni mamo salage ko.
0: Mamo ay tin dokcha ke mamo.
4: Ay ngun dani ni hairam li bas. Kalak pain bagain hairam is ngun dani ba ngun da.